समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गजान दक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वारशैतानि नामानि यः पटेषु शृणुयारपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकते चैव विघ्नस्तस्य न जायते। एक बार उसी गणपति भगवान की जय। Obeisance to the lotus feet of the Guru. We turn in prayer. Om Ajnanam Timirandasya Gyananjana Shalakaya.

ह्यनमेवस्य शुक्मिनः प्रप्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते ओ